kese be ma na wo tete wo no o yiri na wo di wo ni se pray fa no wo de fa ponchen na fa sida ma urade fa sida ma urade na twa kroko ni se adie nyina di bua ye ma ni wie ye yi.